Шатан розбив все зімне зірцяло, і шкла пилих впадав в око і в серце.

нові светер, замшове бути п'єсек сетер, і добре жити на світі. Я хчав би бути поетом, бо бути поетом, о, поети чотири жони, а скажу давно розведені, а я люблю кобіти. Я хчав би бути поетом, може мені прочеш, може прийму, бо для поети закопане. Не треба вчасно вставати рано, а вставати рано зимно, бо файне. Fajnie być poetą, nie musi w biurze ślepić i fukło cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć wciąż od nowa na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to. I ciągle baczyć, i ciągle patrzeć, i ciągle patrzeć, i ciągle patrzeć. Ja nie chcę, nie chcę.